0: një telefon për shkak se
1: po.
0: Domethënë dytë po dhe nuk po ndëgjoj unë çka po bisedohet, domethënë po telefoni prej këtij tonë. Megjithatë unë e baj një prezantim, unë jam nëse Mekaj nga komuna Deçanit, tu kam marrë zar me studiuë historinë e Arbit, kam kryer fakultet mersaturën, kam vazhduar doktoraturën. Edhe në Prishtinë atje kam fakultetin e gjuhës shqipe edhe domethënë kam edhe fakultetin e pikturës. Unë kur kam marrë kon zar, kam pasur gjatë studimeve ka është një komunitet këtu, një komunitet jo i vogël i madh, sado që jeton në një rreth kompakt, ka një histori bukur të vjetër që do të flasim gjatë temave kështu të ardhmen. Edhe domethënë një prezantim jam i domethënë ke aksesoj.
1: Po.
0: Ndërsa nëse flasim tani në një pyetje që ju e keni parashtuar se çfarë bën, çfarë bën këtë komunitet veçantë krahasuar me diaspora tjera shqiptare, unë mund të them që në vendet ballkanike diaspora shqiptare ka një situatë tjetër, domethënë është pak më ndryshe, në vështirësi nga propaganda slave sigurisht, edhe që shqiptarët gratësi kanë një përsi shumë të madhe, kanë kushtet domethënë do plotësuara, edhe jo vetëm që domethënë është një prezencë e madhe e mergëntarëve tanë gjatë gjithë vijës bregdetare, ndoshta tu përfshipej Peloponezit kanë ndjenjë atje. Edhe mirë, po megjithatë thash unë na pak kemi parë kujdesi këtu nëpër vendet ballkanike për shkak se në propaganda slave ka bëu vetëm domethënë katal ku vjen tu rregullu që është edhe domethënë imazhi jon po ndryshon këtë drejtim. Sa i përket arbreshëve këtu, sa i përket kësaj pyetje, arbreshët këtu kanë domethënë gjallë një histori të afërt. Sa do të thotë kjo? Pra na kemi komunitete që kanë ardhur gjatë gjithë periudhave historike, domethënë ndoshta pepra ndërisë romake ka dyndje, ka. Edhe kështu që këta është dyndja e fundit, 300 vjet e fundit që kanë ardhur këtu, edhe këta i kanë më të freskëta disa domethënë ngjarje të Shkodrës së rrethin Tivarit edhe pjesëve tjera, domethënë që kanë ardhur më vonë, që kanë ardhur dhe kanë të gjalla disa, se na kemi këtu komunitet para 600 vjetëve, që ata dinë që kanë ardhur nga ajo zonë, por që nuk dinë sot, nuk dinë se nga cila pjesë ka ardhur.
1: Po.
0: Për shembull atë Marbaninë rrethin të Erën me Mira, domethënë rrethin të Trogirit, ku kanë edhe emna, domethënë ashtu, mirë po nuk e dinë faktikisht e cilës pjesë kanë ardhur. Këta këtu arbreshtë të zarës kanë jetu kompakt, dhe më thonë janë i me tjetën, edhe dhe në luftën e dytë botërorë kanë qenë pavarur edhe pe qytetit, mas luftë dytë botërorë partia komunistatë, dhe më thonë ka integruar edhe me qytetë dhe lagje, dhe më thonë e qytetit, edhe kanë jetu kompakt, faktikisht edhe martesat i kanë pas me njën i tjetën, bile kanë qenë fanatik këtë drejtim, derivon. Ne kemi për shembull një tregim Shime të Shpalit, është një kompozitor, një krijues, një që bile fëmijët ka pas akademik në lëmin e muzikës. Se ky vend këtu ka qenë deri në luftën e dytë botërore ka qenë me Italinë, domethënë Italia ka qenë me shekuj këtu, bile prej kryzat 4, domethënë. Edhe kështu që ky ka një tregim aty dashuria e dy trinjve, për shembull një proz, një tregim. Dashuria e dy trinjve se si një arbanas me një tjetër dhe bëhet një shurëm qytet të poshtë përpjet, kështu që domethënë janë kanë qenë fanatik domethënë të rujtjes së identitetit vetë dhe kështu.
1: Profesor, si është organizimi i mësimdhënjes së gjuhës shqipe në zarë dhe në qytetet e tjera? Pasi veç ju jeni edhe aktualisht jeni mësimdhënës në gjuhën shqipe, sa është interesimi ndër vite dhe cilat janë sfidat kryesore në mësimdhënje atje?
0: Po, unë mendova që do të përshkojmë rreth pyetjeve. A dinë domethënë ato pyetje që keni
1: parashtru. Okej, shkojmë.
0: E nëse doni mundem po, a dinë me qëllim që e komunë dhe kolega,
1: apo okay.
0: Domethënë mos i dajmë ti dajmë detyrat apo
1: kujt vinë. Në rregull. Po se tash jeni me një telefon jeni.
0: Po jemi me një telefon, ajo është ajo, është ky, edhe është shumë dëm pak që nuk e di se ç'po bisedohet ky, ç'a bisedojnë dhe çka megjithëse. Po, mirë, atëherë domethënë ne kemi edhe si kanë arritur arbresh të zarë, strui gjuhën, edhe gjitha këto ishte një pyetje tjetër
1: që po,
0: mund bisedoj pak.
1: Po.
0: Shiko, këta kanë ardhur nga veriu i Shqipnisë, faktikisht, edhe janë kryesisht dialektin geg, këta kanë mërri këtu, dhe më thonë kryesisht kanë mërri ka vitet 1726, 7 edhe 33, dhe më thonë janë tre grupe, 500 vetë, shiko se ne kur nuk mund të dim dyndje të mëdhaja të emigrimeve tona, dhe du të kemi këto shumë të dim këtë, përshkak se Na shohim se gjatë gjithë vjetë bregdetit kanë këtë periudhë që ka kanë ardhë, jenë lodhje në alë, për shembull, na kemi shëstan, kemi toponime gjatë gjithë bregdetit që jenë në alë atje. Mos diçka tjetër që një numër shumë i madh, edhe disa nuk u nalën as zash ku në Venedik çak edhe në Austri. Edhe kështu që kanë ardhë, edhe ata kanë qenë deri vonë, deri në luftën e dytë botërore, sepse na duhet dim se Partia Komuniste këtu ka qenë ashpër ndaj tyre. Shumë ashpër ka qenë ndaj tyre, për shandaj breshve. Edhe meqense këta kanë qenë në qytetin italian, domthonë Italia ka qenë zarën deri në luftën e dytë botërore. Këta domethënë Partia Komuniste i ka shkatërruar si bashkëpunëtor të fashizmit. Për shembull, na kemi 303 njerëz të mytu ndeti, kështu, pa gjyq, që sot nuk i din familjet e tyre këta, nuk i din, edhe nuk kanë histori për ta, nuk kanë guxuar me i përmend, domethënë. Kështu që traditat e forta të veriut, kanuni, zakonet, pastaj kanë pasur edhe meshën gjuhën shqipe, i kanë rujt këto, domethënë, i kanë rujt këto zakone, i kanë rujt. Mas kanë ka qenë edhe mesha në gjuhën shqipe, ka qenë mesha në gjuhën shqipe këtu. Po. Ka qenë një mesh, domethënë, që i kanë rujt në arbërzar sepse kisha kur e ka meshën në gjuhën kombëtare, domethënë ajo është rrit, kisha ka rrit gjuhën kombëtare tu pas meshën. Se çdo meshë dhe çdo fe që ka qenë në gjuhën tjetër e ka asimiluar popull. Kemi rastin na, për shembull, në xhamiat tona, xhamiat kanë qenë asimiluese për shqiptarët në Ballkan, asimiluese, tmerrsisht asimiluese. E kështu që kisha e ka rrit këto dhe këta kanë rrit në frym të Shkodrës. Për shembull, na do të flasim pak më vonë për disa figura që kanë shënuar se këta. Unë sa kom pa këtu për gati 20 vjetë që jam këtu. Këtu është një histori interesante në këtë Arbanas këtu, se këtu nuk kom pa mburje këta për histori edhe për kështu. Ata historinë e kanë bo të mosë mburë. Këta kanë pas luftë sot një javë për javën tjetër, më thonë aty për aty. Edhe kështu që mirë për tash jënë mirë, se kanë drejta, kanë edhe kështu që jeta është pak ma dinamikë dhe ma ashtu.
1: Pok. Po, zakonisht pas luftës dytë botërore, kam fillu edhe ndoshta edhe ma shumë të drejta të kenë, edhe integrimit të në institucionet kroate ka qenë ma i madhë, kemi edhe shumë albanolog të njofër, si Stipčević, apo të ilirologa i ka qenë nëse zga bëj.
0: Po, neve po, në të përmenim edhe ta këtu tani gjatë radhës, është një vërtet që, do më thonë, ishte një liberalizm këtë drejtim bi këto. Mirë po shqiptarët këtu, shqiptarët kanë pas një tjetër tretman. Do më thonë, një tjetër tretman kanë pas. Do më thonë, dhe veçanë. Sa do që kishin liri, ishin fillu, shkolla, ishin ato, do më thonë, kanë pas. Kemi ju, keni pas këtu, se, do më thonë, sa ka elemente këtu të rujtë në Arbanas, elemente të vjetrat, kulturë si lire, tjera, do më thonë, këtë jetën e përdishmet këtyne njerëzve këtu. Këtu të arbëreshët është e rujtë ajo frima e i lirëve të vjetër. Edhe mund da më thonë që këta ka një gjuar kaike, gegnishte, që e ka rujtë, sa do që ne kemi një standart gjuhës, që ka e ka rujtë të folme në arkaike të gegnishtes vjetër.
1: Po.
0: Por këta këtu e ka rujtë gjallë. Për shembull këtu këta e kanë qytetë mbretneshat e ut, një tërg të vogël aty. Domthonë kanë mbretresha të ut, por e këtu këta një mbretneshë i lirë që ta kanë këtu. Është interesant se këtu edhe në qytetin e Zarës janë 1500 varreza në rel. Mose, jo si prela, 1500 varreza në rel janë të identifikuar në Kroaci varreza i lirë, se ka edhe në Osijek, ka edhe në vende tjera. Këtu janë të identifikuar 1500 moka herë, ndërsa ka edhe zbulime të vjetra, domethënë zbulime të reja që janë këtu. Pastaj është Muzeu Arkeologjik i Zarës këtu. Këtu ka për shembull është ajo në Muzeu Arkeologjik për shembull kemi fiset ilire, domoshta ashtu si mësojmë na edhe këta i kanë këtu.
1: Po.
0: Edhe kështu që kemi për shembull stacioni autobusëve ende në Zarsë do kemi në Liburnia për shembull. Kemi për shembull edhe rilindja e lirë këtu në shkollë viteve 1866 apo në vitin 1901 të masi kemi edhe mësuesit shqiptar që kanë dhënë mësim këtu në Zarsë për shembull. Pashkëbardhje, Gjergj Fishta, Dremjeda, Shtefen Gjeqovje, Niman Ferizi, dikur ma vone kështu, dhe më honë. Pasaj kemi edhe një karakteristik tjetër, me qenë se po flasim për atë reflektimin i lirën këtë pjesë.
1: Ilerë.
0: Se pas Peteskos...
1: Se ka elemente të gjalla të kulturës i lirën në jetën përdeqme, apo në zakonet e tyre.
0: Se pas Peteskosos, me 1396, rektori Dursit, Gjon Dursaku, që ishte në atje, erdhë të në Zarë, domthonë ai ishte domethënë një rektor që iku edhe në zonë në ndërtesën dominikane. Edhe ai universitet sot merret si universiteti më i vjetri. Domthon është në Kroaci, edhe kur shënon faqe universiteti që janë 10 vjet, derisa kanë shkuar ndoshta kanë marrë shënim mbi. Domthon ka shumë realitete këtu që nuk dihet. Ose unë po them edhe diçka tjetër se për shembull unë aty
1: ka qenë edhe Fajkonica,
0: ka qenë Panoli këtu edhe ata.
1: Po.
0: Mirë po, derisa më thoni gjëja që këtu ne kom gjetur për shembull në Zar ku ai mësim atje në shkollat mesme, në gjimnazin Vladimir Nazor që ka tashmë vonë. Kom pasë Ivan Dunja dhe tjerë përshan 1858 në ka dhonë gjuhën e Ilirve. Ilirishtën si lëndë kryesore. Dëmonë, Ilirishtëja ka qenë ma interesantë se matematika, se dëmonë që është dhonë zarë këtu. O në tjetër kemi edhe periudën e Napoleon Bonaparte, është një periudë shkurt, e cila këtu e shojnë si një rinjë shumë të madhe dhe ai patë bo, faktikisht. Ishin, dëmonë, bashkimi i provincave Ilire, që 850-813. Kështu që domthon ana tjetër ka shumë dokumente këtu pse më shku më tutje.
1: Po. Dalim pak tek 300 vjetori ditëve të Arbreshëve. Sa jeni të përgatitur, sa është përgatitur shoqata shqiptare në Zar për e cila do të fillojë me datën 6 deri me datën 10. Mund të na flisni pak a shumë për programin?
0: Po, mund ju flasim. Këtu na mund e me ditë se 300 vjetori Arbreshëve të Zarës, që pak një kolla, pak në frymën e 300 vjetorit në dy fjalë.
1: Po, pa tjetër.
0: Dy fjalë,
2: po. Alo?
1: Po, Nikola.
2: Po, nëllë.
1: Ju tash si kryetari i shoqatës së shqiptarëve në Zar edhe do ta festoni këtë jubile të madh për 300 vjetorin e ditëve të Arbreshëve. Po, na mund të na flisni pak për programin, kur fillon dhe kur mbaron dhe pak a shumë për aktivitetet, se çka është planifikuar?
2: Sigurisht. Faleminderit. Komuniteti shqiptar dhe prefekturën e Zarës e banë të veçantë vetë pakti që komuniteti jetër dhe veprën dhe qytetin e Zarës, dhe qytetin ku Arbreshët para 300 vitve bënë dhe migrimit e para. Dhe sot janë pjesë pandashme me komunitetin tonë. Që është një privilegj për dhe shqiptarës të Zarës. Që jetër të bashkë. Dhe shqiptarët e Zarës gjatë gjithë kohës kanë qenë të organizuar dhe të gjitha formët dhe të rjeqën dhe shqiptarve, dhe tash kjo është ndoshta një temë sa i përket shoqatës dhe filmëve.
1: Po, fillimisht mirë është, vazhda, po, vetëm vazhda.
2: Po, jemi pjesë pandashme e Arbreshëve, edhe jemi krenarë si shoqatës, si shqiptarë, që ndoshta profesorit do të kishte me thonë disa fjalë më të për Arbreshët, pasi që edhe veprën në shkollën kërë në kushtit që në besën e Arbreshët.
1: Shumë falëm derit, Nikol.
0: Po, faktikisht këtu, këtë vit është 300 vjetori, do më është një vit jubilar, shumë i rëndësishëm, për gjithë komunitetin këtu, edhe është nështë ta një karakteristikë që duhet ta dinë edhe dëgjusit ta në adetarë që kemi në për gjithë andej në Evropë edhe njerëzit të natje, se këta kanë bërë një plan program para një viti, i kanë 300 manifestime. Po do të thonë për 300 vjetori kanë 70 manifestime. Prej janarit te 10 orë kur përfundon ky vit 2026 ai kanë 70 manifestime. Të veçanta çdo 2-3 ditë, çdo 4, do të thonë gjatë gjithë vitit. Faktikisht është program i Arbreshëve. Ne sado që mundohem edhe i ndihmojmë me kanë konsulta krejt natën, kryesisht e kanë punuar edhe ata kanë marrë shumë, e kanë marrë domethënë edhe sipas përvojës që kanë, se në 300 vjetorin ta çdo vit e kanë, do më thonë, kryesisht datat 6 edhe dhe në 10 maj. Po në këtë vit e kanë prej janarit 70 organizime i kanë. Wow. Për shembull, këtu në kompa për shembull në programin e tyre, për shembull, pe 20 janarit që në shkurte, për shembull, kanë si tema, si kursi të folurës, kanë për shembull broshurë arbëneshe, disa libra i komentojnë, për shembull Arbanasin koleksionin e bibliotekës shkencore të Universitetit Zarës. Domthonë kanë edhe këto në kujtim të Augustin Sipçevicit, Aleksandër Sipçevicin e kanë kujtuar, Zara e lexon Aleksandër Sipçevicin është i tem tjetër. Mirë, po na mundën pak me dhon ndoshta pak më në mënyrë kështu më precize, për shembull ditët që janë prej datës 6 deri në datën 10, se për shembull këtu kanë ekspozita në qytet arritja e arbreshve për shembull është me 5 maj arritja e arbreshve në Zar. Mirë, po kryesisht na po fokusohem tek 300 vjetori,
1: po, më thonë
0: tek data
1: 6-10.
0: Deri në datën 10.
1: Po çka është planifikuar me datën 6, profesor?
0: Po, faktikisht me datën 6 është salla ceremoniale në Universitetin e Zarës, salla ceremoniale është në orën 19 festimi i akademisë me rastin e 300 vjetorit të arbreshve. Domthonë është Komiteti për festimin e 300 vjetorit të arbreshve mahet në sallën e universitetit. Po meqenëse salla është
1: atë është planifikuar sesion shkencor.
0: Po ashtu, po meqenëse salla ndoshta nuk mund të përballon gjithë vullnetin e njerëzve. Se na faktikisht janë përgjegjës vetë organizator Sergio është në krye të komisionit, edhe unë isha bisedë një ditë me te, edhe faktikisht është shumë ngarkuar, dëshira e njerëzve është më marr shumë pjesë, edhe nuk e dim na sa mund të ketë vend, domethënë.
1: Kapaciteti po, është i kufizuar.
0: Si, domethënë aty se vin ambasadore, shteti, domethënë ajo është më shtatë ceremoni dahen dhurata e të tjera të tjera.
1: Okay.
0: E kemi edhe datën 8 me 7 maj, në qendrën e muzikës, në orën 8 është martesa, Josip Vladovic Rejla, autori i tekstit është Maksimiliana Barançiç, edhe regjisor të shfaqjes jon Gavic Kozmajevic, të tjerë që ndihmojnë martesën, është një ngjarje interesante, domthonë ky e Josip Prelës, edhe është interesant me qenë aty. Premten me 8 maj e kemi mbi para arsit të arbëreshve, Dioqeza e Varrit, për shemb bibliotekën e qytetit të Zarës, se këtu kryesisht shumicën manifestimi i marrin edhe në qytet, po i marrin edhe kanë shtëpinë e kulturës Aleksandër Sipçevic këtu në Zarë. Kështu që premten me 8 maj e kanë orën 6 e kanë mbi para arsit të arbëreshve të Zarës, e kanë në bibliotekën Arbanasit, domthon në Arbanas këtu mbrenda. Faktikisht në orën 8 është edhe kori i famullis kishe, zonja jone Loretos. Vincenz Zmaj, domethënë këtu në sheshën e arbëreshve kanë mesha pa ndërprerje dhe shfaqje atje. E kemi të shtunën në 9 maj, njerëz që janë të interesuar, për shembull në orën 7 mbrëmje, dekorimi i zonjës me art beslidhjes dhe mbajtjen e zonjës nga salloni i parokisë në kishë, domthonë e kanë ata një ceremoni. Ana tjetër, me 10 maj, që është shumë rëndësi kjo datë, festohet zonja Loreto në sipërfaqe, në sheshin e arbreshve, aty janë të lirë, dalin gjithë njerëzit, ushqehen, kthehen, domthonë hellin valle, meshën kishë, disa mesha janë gjatë gjithë ditës. Ana tjetër ka muzikë, ka grupi trive, ka valltar, ka arbresh që vinë për vendeve të ndryshme të botës, për shemb për Australie, flasin arbresh, gëzohen, kjo është ajo që domethënë ka mesha vazhdimisht edhe kështu. Edhe është faktikisht edhe duhet ta dimë edhe një gjë se është edhe koncert me rastin e festimit të 300 vjetorit në orën 9:30 në mbrëmje, 21:30. Po çka ditë ndarblesh aty. Edhe mas ditë pak më herët
1: në ditën e diel mendon ja.
0: Ditën po ditën e diel. Po kë të kem fjalën për ditën e diel, se njerëzit për me pas një sukses edhe më gëzu edhe më festu është dita e diel. Sa aty jem origjinal me ta. Origjinal okay. Aty, domethënë aty s'ka, aty je origjinal. Edhe faktikisht është edhe procesioni ata kanë, unë çdo vjet i kom pa, i kom marrë edhe pjesë edhe vetë nga njerë, në shu që e bekojnë fshatin, për shumë 500 vetë, 1000 vetë, shkojnë kolonë, që ashtu rrugica dhe edhe kthejnë të një mezojnë që kanë atë shkodrë, se kanë halë ato vjenjat e forta, dhe më thonë, edhe është edhe një shëqatë, dhe më thonë, Vincenz Zmaj, e këtyne, po është edhe një shëqatë rinore arbëreshve, kove të fundit, e cila është shumë aktive, edhe kështu.
1: Profesor, a mund t'i përmendni disa figurat të njohura arbëreshe në Kroaci?
0: Po, unë do t'i përmendi ato, mirë që do më thonë ju që i përmendet ato.
1: Si në fushën akademike, politike, kultura, artë, po edhe që sot janë prezent?
0: Po, faktikisht po, po i përmendim ato tash. Ka pas këtu figura shumë të rëndësishme për shkak se mas luzit botërore këta këtu qyteti me gjithë se i damtoj këta, na nuk du t'i arrojmë, i damtoj shumë, i damtoj, po i dive që në këtu. Mm-hmm. Me gjithë atë ishin themelus kulturës në qytet. Se i kënë italian, e metën këta. Mm-hmm. Metën disa, në ashtu, disa kushmeti. Edhe janë themelus të kulturës këtu. S'kan pas tjerë, kanë pas përvoj. Këtu më thonë tash, ishin përvoj në italian. Shime dhe Shpali, është një kompozitor, profesor muzike shkrimtar, ndështë ta kjo është themelusi i kulturës në Zdarë, masuzit botërore. Ka qenë edhe djemë të ti, Pavle Dëshpalli, Walter Dëshpalli, kanë qenë akademike, kompozitor me thonë, këtu kanë qenë. shimet e shpalit i këta konbile, mi u thonë të drejtën, dashi ma qenë sara kjo biset, shimet e shpalit, unë e kom marë, do më thonë e kom këshyrë 250 vjetori, se ta qda vjet e fesojnë, po këto vitet jubilare. Me qenë se Shqipnia ka qenë komunizme, nuk kanë pas ta kontakt me ta dhe propaganda denigruse da i shqiptarve në përgjësi, ky shimet e shpalit, se më ka të regu edhe

0: ka qenë sekretari i arkivave të Vatikanit, besoj ka qenë edhe arkator në Vatikan.
1: Simon Duka.
0: Simon Duka, Shimon Duka ka qenë monsinjor. Monsinjor nuk ka qenë domethënë malar, monsinjor po ka pas besim të madh, bile ky edhe ndërton shumë kisha këtu. Një arbanas me përvojë ka ditë me fol shqip mirë, domethënë ashtu. Edhe plus është interesant se ai kur erdhi këtu ja pasluan po duket i la diçka dhe trashëgiminë ambasadë, domethënë zyren atje Shqipërisë në atë rezidencën e vet atje. Ky ka qenë ashtu. Edhe ka dhurrin me Vincenz Maj në Gospaut Zdravje këtu tal, domethënë zonja e shëndetit apo si quhet ajo. I kanë dy dvorët aty. Edhe është interesant ashtu se nëse flasim për Shimë Dukën edhe Vincenz Maj para 300 vjetëve, pse këta dy janë afër njëri tjetrit varr aty, domethënë ngjesh kontë vetë aty. Në rregull ky. E kemi Josip Gjergjen, është basketbollist, ka qenë edhe në Prishtinë atje. Vladan Gertovici, një këngëtar shumë, një këngëtar që në vitet 90-ta Kroacia ka qenë kom. Unë e takova një ditë aty ashtu. Është edhe kryetari i komunës që ka qenë Dario Kalmeta, Bozhidar Kalmeta, ende është ka qenë deri vonë, domethënë ka pas armësh kryetarin e vet. Ka qenë edhe bile ish-ministrin qeverinë kroate më herët këtu ashtu. E kemi Ratimir Kalmet, ka qenë gjeograf gjithta. Ta e kemi Krunë Krëstishin, shikoni se në punëllim tashti se shkolla e ka emrin këtu kur e api, në mësim Krunë Krëstish, e ka dhe është Ajkalin Arbanas në qytetafër Zarës, po ky ka qenë doktor shkencë në luftë dytë botërore. Personaliteti kryesor këtu, ky edhe Aleksandër Sipçevich. Aleksandër Sipçevich kuptohet se ka api lirë, të ishte me interes, është i lirologu shumë, ndoshta më i njohur në Evropë, edhe pse ndoshta rrethonat e reja kanë lindë i lirolog me përvojë akoma më tutje, nuk ka aty, por ky njihet ashtu edhe mirë, po Krunë Krëstishi ka qenë si thomi babai i arbreshëve, me përvojën edhe mësuesi i tyre i përgjithshëm. Nën maj të vitit 2023 prandaj Krunë Krëstishi te e kemi punu një bosë, unë këtu kom vendin përhershëm shkollë dhe më kisha drejt, e kemi punu një bosë atje në Prishtinë, kemi pagu me shoqata tona dhe kemi punu drejt në shkollë. Unë e kemi bo aty
1: si dhuratë,
0: po. Po, që ashtu. Edhe ky e bën në studimin e parë mbi të formën e arbreshve Krunë Krëstishi, mos harroni, është personi i parë, do më dhe bëhet me veprën e Krunë Krëstishit, bëhet e formën e parë arbreshit. Njo si theli kulturës arbreshën, përgjithsi. Është ajo thirret për shkak fjalori i gjuhës së arbëreshëve të Zarës që botohet me 1987. Rreshni Govora Zadarski Arbanasa, është i njohur bile na duhet me ribotu këto se ka shumë në fund të gjuhë më këtë ekzemplar. Edhe ta dimë edhe një gjë tjetër. Ky u botu 1987 këy. Por ky domethën Krunë Krëstishi ka punuar enciklopedinë Kroacisë, shtetit Kroat. Edhe ky ka pas edhe një libër dallimi, e ka pas domethën dallimi midis si quhet ajo dallimet ndërmjet gjuhëve letrare kroate dhe serbe që u botun Zagreb 1914-ën. Edhe ky për këtë libër është njëk nga Partia Komuniste Masuz dytë botërore. Ka ndaj disa ditim shefu në Prahë. Ka intervenuar Miroslav Krleža, ka intervenuar të qarqet jugoslave të Tito, ka thonë moni se e njohim nuk ka diçka me fashizëm edhe ka pështuar që do të ishte i vrarë. Ky këtë libër ka punuar edhe me një bashkëpunëtor Petar Guberina, di njerëzit. Domthonë i botu me 1977 ky libër, edhe faktikisht Petar Guberina është ka qenë një njeri sukur ky i kanë imu, por që ato nuk e kanë njeh këta këtu, kanë pas luftë me Krunë Krëstishin dhe ndoshta edhe nuk me këtë po Krunë Krëstishin, nuk e lanë edhe shumë me u avancu. E kemi edhe Hërvoje Macanovic, domthonë gazetar sportiv, Gjani Marshan, është këngëtar, muzikant, diplomat, konsul kroat ka qenë Gjani Marshan. Ka kënu Gjani Marshan, ka kënu edhe ka në lufte që kanë qenë ditë në Kroaci gjatë qërinit. Kemi Bepo Berto Matëshish, kongëtari tenorit, faktikisht. Irisa Matëshish, kjo ka vdek pak, dhe më thonë, ka qenë nështa diku një 5-6 vjeqarë, pjesë marës lufte, ata she ka qenë, unë e kom pas rast me pa me tonë Kosovë, ku kom qenë janë njeva, atje kemi bo zona me rektorte, se ka qenë i rektorati, kom qenë me rektoratin e Zarës, më shku me pa Kosovën atje, kanë qenë gjenë. Onë Shpel Perovic, pasaj, edhe shiko dishka, i visa ma të shishë, më starojmë, e ka pas temën e doktoraturës, e ka pas ardhja arbreshve me Vincenz Maj, kur kanë majtë në kolegjin i Lirik atje, që patë punu, po do më thonë këj Vincenz Maj, po që nuk kanë ditë, mesha ka qenë, do më thonë, ligjëratët kanë qenë gjurë Shqipe, se na dhe një gjopë për shvizërasin këtu shpejt, se ka shumë gjarje tema dhe nuk mundem shumë. Oshtë interesant se në shekullin e 18, pjesën e parë, ardhin arbreshën 23, në pjesën e dytë, numri maj madhi arbreshëve në zari ishin shkodrant, ishin arbanast, se faktikisht këtu ishte rezidencë e Venedikut, dhe më thonë, edhe faktikisht këtu kanë qenë edhe Stanovi thirrë.

0: një komunitet, në shëllën e 5 majet, që ata autorheken 200 vjetë për para, edhe i gjithmoni kanë vendos këta, Venediku i ka vendos me qëllim që surmet që ndodhin në qytet, me qenë këta prit, qoftë Stanovi për para, qoftë edhe Arbreshët më vonë.
1: Më vonë.
0: Po, Ive Perović pra, thash, ban rezident ka qenë i vjetraj, Ivan Prendja, Ivan Kryepeshkop, Kryepeshkopatës së Zarës, ka qenë, ai faktikisht ka kryer me Domlushin, edhe me Zhelimir Pulishin, këtu dytë kanë kryer në Dubrovnik, këtu po mduket në Split e Masane në Rom, bashkë kanë qenë këta. Ivan Prendja është një studius i madhë, dhe se këtu Kryepeshkopata ka qenë direkt e lidhë me Vatikanin herët, e po në fjallë, ndikur më avon jo, ta shoshë në Zagreb. E kemi Josip Vladovich Relen, për shamu Nita, Nita është drama e parë këti, do më thonë, dramaturgu, këti shkrimtari në letërsinë tonë moderne.
1: Nita.
0: A vëdin, ne ja kemi punu varin këtu,
1: po,
0: ja kemi punu, po. Me munu varin mja, ashtu mja regullu aty. Ashtu, bile, ishte një fjalë këtu, në mesin e këtu, nuk e di sa ashtu, të shqinë se Nita deri para 7 vjetëve ka pas edhe varin këtu.
1: Mm.
0: Përveç këti e kemi Aleksandr Sipçevićin, që veqen joj, ma i ka qenë edhe arkeolog, historian, antarja kensave dhe të artëve në Kosovë. Ky dallohet shumë për shkak se unë kam marr pjesë edhe në një promovim të librit dhe kam biseduar me to. Kam biseduar me telefon prej Zare, ai në farforme a din kështu e ka ditë që unë studioj këtu edhe ai ka shënuar historia e lirëve, arti, lirëve, simbolet e kultit të lirëve. Për bibliografi ka qenë shumë ekspert i madh, ekspert i kryesor ka qenë Graci. Historia e librit e
1: cili ka qenë kontributi i profesor doktor Isak Shemës në tek Nita.
0: Po, shikon, dishka ju të rëgoj, se na, se do të vim edhe të personaliteti që rinë këtu. Unë mundam me thonë që nështë tanë pej fakultetit filologjik edhe prej institucioneve tona, punëtori maj paliohëdhën, që e ka doktorun këtë temë, punëtori maj paliohëdhën, në këtë drejtim ka qenë Isak Shema. Tanë ditën a thret, tanë ditën vjen, gjdo manifestim vjen, në qënë libra, e ka punu tekstin për shkollat e mesme. Se tash dalë edhe të shkollat e tash edhe pak. E ka punu tekstin me mnimu mu për shkollat e mesme. I kishtë Isaku, e ka botu e disa herë. Po, e ka botu Nitën, ka botu edhe në gjuën kroate, dhe më thonë. E kemi botu në Nitën në tre gjuë, edhe arbë një shqipë dhe, dhe më thonë, ashtu. E tash edhe si personalitet tjetër, të klasin për këtë një arbresh, është Enia Sipçević, është muzikolog, antar akademik, i vetëm akademik sot të arbreshet. Është djali, dhe më thonë, i Shandrit, i ati. Dhe më thonë, është, dhe më thonë, datë lirëshin dhe që dhe pasë, në është diku që a gjardheq, është në bosë, fakt, në është pak në pension, por është i vetëm i akademik gjallë arbanes këtu. E kemi edhe Josip Gjergjen, mi unë thomë, dishka tjetër, ka qenë ambasador në ambasadori parë në Shqipëni, masu zytë botërore, kanë marrë benes, ka ditë me përshqipë, ka qenë Shqipëni, ka qenë dhejnë kone në informbyros, masa menan, kërën prish mardhanet, ata kanë largu, bile këshin bë avit në atë kushbini, di ka thonë, që ku vini e s'kom tash. Shqipo është interesant tash, unë jemi interesu me ditë se Josip Gjergja, qëfar figura ka qenë ato, këton ka qenë intelektual, ka qenë, është marrë jetën kulturore, mirë po është interesant se mund thanë që ai ka qenë edhe në pranverën e vitet 71. Kur di që kanë qenë në pranverën e vitit 71, thash ky, nuk o ka kohë ashta sikur propaganda ajo që ka thotë për to. A kupton ajo se nuk kem pas kam mentu aty se na Kospiro ka kallzuar para se më vrau, që marrveshja tregtare Jugosllavi Shqipni është shkatrim i Shqipnis, si ka bë punë. A ka ndjesh për Josip Gjergja me të gjitha realiteta. Domthon, a di kështu që nuk o bash lehtë këto sanë këtu.
1: Po. Po.
0: Këto janë disa figura që.
1: Po, se dashta edhe i përmendë figurat në fushën akademike, politike, kulturë dhe në artë, po sot gjeneratat e reja, a vazhdojnë këtë trashëgimi? E kom fjallën tek Arbreshët.
0: Po, shikoni tashtina, faktikisht, kur bëhet kjo pyetje, neve unë japim sim këtu, po. Dhe më thonë është, tash po kaloj pak jashtë konceptit që kemi këtu në unë japim sim këtu me 2014-ën edhe kemi marrë vendim të përhershëm të domethënë shkolla shqipe që na 2 vjet nuk e kemi pas vendimin po nga qeveria kur nga shteti këtu shka në shkollë nuk bën paqen ashtu mirë po na 2 vjet kemi dhënë sim kështu derisa kemi marrë lejen kështu ashtu me nxënësa ata fillimisht na kërkuam që na arbnesh me pas shkollën shqipe unë thash veç na arbnesh apo sim se diku tjetër nuk jap. Mirë po se qapo di kishte pak tendencë aty këtu na jo çështu me na qita e shkollë tjetër tek si bëri po është normal ajo ashtu ne kombulem nuk ka vetëm këtu nëse këtu po s'ka. Se paguam një herë në klasë, sikur ne një fush futbolli, në bashkuadër të shkollës, thonë na dojshim më mirë aty. Edhe me 2014, domethënë na filluam aty, filluam shkollën. Me ato mësimin plotësues, ishte modeli C, se tash janë lanë zgjedhore, se modeli C tash e pak e tregoj. Edhe kështu që na filluam mësimin, edhe këtu që erdhën dikur me kalimin e kuptuara arbëreshë të shkollës. Po tash ata nxënësa që ishin në shkollë fillore kur dulën gjimnaze lypen lanë zgjedhore. Gjuhën shqipe, shkollat e mesme. E lypen lanë zgjedhore dhe unë e bona një kurrikul me ndihmën e profesorit Saku te njerëzve të tjerë krejt, edhe kështu që ka qenë një komision pranë Ministrisë së Arsimit, edhe kështu që bisedova me ta cilat janë kushtet dhe i plotësova ato mundësi të i marr pak tekste shkollore të klasëve të 9 apo edhe disa kurrikula për shkollat e mesme gjuhë shqipe. Në Prishtinë me ndihmën edhe profesor Vatjet, Fakultet Filologjik, edhe punuam një ashtu edhe unë kisha atë bisedë me atë kryetarin e komisionit që ishte pavarë në për verifikimin e kurrikulave kështu të në kuadër pranë ministrisë, edhe kështu që ata na lëshuan atë vendimin edhe na filluan. Mirë po, si filluam na, domethënë, si filluam këtu, lypen këta në shkollën e mesme, edhe tash na punuam, po domethënë, ai komisioni se për shkollë fillore nuk kish problem. Komisioni që thash unë kisha bisedë me to, na e dha ato konditat, i punuam i plotësuam ato, edhe kështu që na lëshuan edhe drejtën për shkollat mesme në 2016. U vanu, ata na thanë komisioni, më thanë që
1: na kemi kryp punën burokratik.
0: E kemi kryp punën tonë, po thanë ju atje, unë thira ministrin direkt atje. Kështu bisedova me njërin prej tyre. Edhe thash që esnin ke drejtim se nuk kemi na atje në jug të Afrikës. Punon e këto se e kemi ashtu. Mirë, po tash ti edhe një risik këtu ta dim se edhe shteti kroat nuk ka pas kollaj për shembull çdo kurrikul aton. Tash është një kurrikul ka qenë vitin e kaluar, ashtu kemi punuar një komision për 5-6 vjetë, bile mendoj më erë, është një njohësi mirë gjus kroat atje në Zagreb, ka dhënë shumë kontribut këtë drejtim. Domethënë përveç kurrikulit që e punova për shkollat mesme, po tash kërkoi shteti një kurrikul përbashkët me gjitha pakicave që jetojnë në krahasi. Domethënë bashkërisht tonë kemi tash, secili në gjuhën e vet që i shtojmë ato tekstet ashtu. Kështu që tash e kemi një kurrikul në kuadër shtetit krejt këtu, edhe lanë zgjedhore tash shqipja në shkollat e mesme, këtu të zarsa dhe gjimnazet, është lanë fakultative, domethënë e merr ose e merr gjermanishtën ose frangjishtën ose gjuhën shqipe, domethënë edhe ka notën. Domethënë nëse ka notën e merr dhe ja qet mish, që ai nuk ndodh, ja u vitin, ka është lënë që i hub vitin nxënës. Domethënë është lënë me kredibilitet, lënë me kredi aty ashtu. Kështu që fëmijët, unë edhe mund të më thotë vetëm është ka kanëherë, noi se na kemi shumë fëmijë. Shqiptarët bile nëse i bin fëmijën krejt në shkollë, se hezitojnë, jo puna, jo, adin, është interesant.
1: Adi
0: kështu, është shumë interesant, se na kemi numër shumë të madhë. Na kur kemë pas manifestime të huvit, komuniteteve, janë gëzuë, kanë thonë, shisa fëmijën i keni ju, abadina jo. Edhe unë për shembull japim sim edhe në Split atje, ka pas kërkë, unë kam dhënë sim, tu mendoj që po më zaventson dikush atje. Mund kanë thirrë edhe në shkollat e mesme, edhe në shkollë fillore që është përballë Dubrovnikut. Tashta me hije mas 500 vjet edhe na me pas atë kulturën tonë, si Leon Tomeve gjon Gazuri ajo pleada aty ne. Shikoni se në Anzor këtu kemi edhe për shemb Viktor Karpaçi. Unë kam kryer këtu, janë disa piktura në është në një muze këtu që janë edhe unë kam super Viktor Karpaçin, atë piktorin e fundit gotik simit të renesansës, domthonë ka elemente ashtu. Edhe nuk e dishin ata thëshin po është prej Venedikut, tashmë Viktor Karpaçi është aty njëri i Shqipnisë si shkum atje nat. Domthonë ka shumë gjëra që ne kemi për shemb personat tjetër këtu edhe Andrea Leshin që i thonë këta, është Andrea Leshi ka qenë një skulptor i shekullit 15 që kalon na, bile ai na shta e dim që është për shkak se ka nënshkruar punimet e tij, domthonë. E është këtu është interesant. Pra shkolla e bën veten. Shkolla e bën vetën këtu, ne kemi arbresh aty. Edhe arbresh për shembull ju japi 3 lëndë për një notë kemi. Ju japi gjuhë shqipe edhe letërsi shqiptare, ju japi histori edhe kulturë shqiptare. Po në histori ata i lodhen gjuhën kroate, domethënë se nuk e din, edhe janë seminarët i punojnë ardhi arbreshve, rrugë, emra, tu kemi rrugë Bregdet, kemi Gjergj Fishta, Skënderbeu, Arbanasi, Hyrja Shestani, domethënë Bretresha Teuta, Shenjë Jeronimi, e kemi edhe ai që ka qenë që patën vrarë në kohën e Jugoslavisë në parlament, mas andaj patën vrarë atë albanologun Milan Shuflajin, ka rruga emri Milan Shuflaj e tjerë, edhe domethënë çashtu.
1: Po. Vebe,
2: po desha të lidhem, më vjen shumë mirë që po shpalosen gjithë kjo histori e kaluar edhe e tashme e arbëreshëve të zarës, me gjitha të desha të ndërlidhëm se Nëse shikojmë portalet e ndryshme, por kam hulumtuar sidomos të dy ditët e fundit, të gjitha këto aktivitetet të cilat janë të planifikuara të shkelluan dhe që janë shkelluar edhe viteve të kaluara, sot duket nuk janë të shpalosura mirë në mediumet shqiptare. Kam fjallën sidomos tani për shembull kur festohet 300 vjetori, shumë pak materiale kam arritur të qej, ma dje u mundua. Desha të pysë mësaferët, cilat janë rrugët e shpalosis mediale e këtyre aktiviteteve apo në përgjësi të shqiptarve apo të arbreshve të zarës? A kanë të një medium, a kanë të një portal apo mënyrë që të informohemi edhe ne më mirë, por edhe ne që të propagandojmë dhe të shpalosim ato tek pjesë të tjera të shqiptarve.
0: Po, shikoni, unë thashtë dhe ma herët se shqiptarë që jetojnë në viset ndryshme të komuniteti që jetojnë mrena dhe ishë Jugoslavisë që kanë qenë tash në Republika, ata sigurisht që pak vërsësin ati ka. Sa do që në Dalmaci, në Kratësi këtu, jënë drejtat dhe më thonë pjota, dhe më thonë. Pavarësisht, po mungojnë në ato komunikimet edhe që shi përmendë edhe ju aty në ato. Shikoni se ne në seminare në Prishtinë e tjerë ka në arbreshët, dhe mëndë, ka shkruë këtu atje, dhe mëndë disa profesor doktora që në të nëzarë, ka në majtë dhe në atje e mi shumë tapun. Oshtë interesant se kërë kanë përnu këtë plan programin, këtu një vjeqarë, o kërë mirë në këmë thonë, që shtakë një firë dikon dhe penesh, me ditë me majtë lidhë, kërë do të bisedonë, tek si jo me thonë, tash në e kemë përnu para një vitje, këta jo në s'ka tjerë. Mëndë kjo, të na nuk mungon, unë në bisedë me një drejtore, i thash drejtoresh, ta ishte edhe ajo Jana, do më thonë ishte arbleshe, jo Jana ta shaka, se këtu e kanë atë parë, do më thonë e kanë një gjënë 300 vjetë, në mundën me dhe qenë më paki, që gjithë, na i kuptojmë ato, edhe ajo ka qenë të nga dyrë, e adin që mikpritja shqiptarë vështë 100 herë, me madhe, 100 pik, 100 ma shumë se kretë popujtë Balkani, ta e di, na ta shtë adim këtë parkume. E do më thonë kjo është, ka nevojnë këtë drejtim ma shumë, ka nevojnë mushli rukta, ka nevojnë pak me qenë ma, jo për shdesan me pyt, për shambull, ose shkollën, ose kryetarin e komunës, ose a kupton, dhe më thonë, është kjo e vërtetë, ma dhe ka nevoj, tu ka pika transishme, dhe më thonë shumë, edhe kjo. Shiko, se na përshamë bërë këtë akademi shkencësore, ne kemi organizu edhe nasi shqiptarë, qdo vjetë kemi qenë edhe jemi edhe si vjetë, në qatë manifestimet e tyne, në na kemi edhe një manifestim vetë në salën tonë, do të najsjelin disa libra, disa kështu dhe ne do t'i presim. Dhe më ne këtu do t'ju nimojmë aty nësë individë, kanë ata, po ne kemi edhe organizimin tonë këtu. Për shembull, ne na u ka lajmëru që do të vjen për shembull Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Akademik Justina Shiroka Pula, kryetare e akademisë, Barogova sekretar shkencori akademisë, Akademik Fizi Islami, Shën Basha, Prashër Demaj, domthon do të vinë këtu. Edhe faktikisht na kemi këshillë që a keni pas në kontakt të paktën abadin aty do të kenë përshëndetje administrator ambasadorët e Shqipërisë Kosovës e tjera. Ndoshta edhe nuk ka pas vend kohë, nuk e di, po që nuk ka ashtu. Shikoj se do të vjen për shembull këtu edhe për qef, te na është fjala, edhe këtu në sallë se do të na bëj librat, do të vjen edhe Jörg Karl Helmut, kryetari i Bashkisë Vellsit, antar i Këshillit Evropian të Komunave. Do të vjen Iva Hasbiu, që nuk e din fare këta këtu, avokati misionit diplomatik OKBB NATO, USA me selin Tiranë. Fatos Kryezi dhe Dela Domi, Instituti Almanologjik Gracion në Austri. Profesore Diana Kastrati, që do t'je pa tjetër, shumë një kështu me një vullnet, drejtore e ekzekutive qendra studime dhe publikimeve për arbëneshët, Dërvilma Proko, studiu se qendra studime dhe publikime për arbëneshët, Ministria për Evropë dhe punët e jashtë me Republika Shqipërisë, Elis Badalaj, udhëheqësi divizionit kulturës, sinizë dhe sportit, në Ministrinë e Punët Jashtme, këna ka siguru edhe ekskurzionin si vjetë që do tjetë me arbreshet, edhe me fëmin tanë shqiptarë që kanë ardhë ma vonë. Se tash, se arbanas, edhe na i thrasim edhe ata, dhe më tonë edhe kratë arbanas, arbëneshi, se nuk janë arbëneshi, titalis, po arbëneshi, si kanë disa specifika që të pashtu. Pra, Elis Badalaj vjen edhe na ka mundësu një ekskurzion. Masanej, nuk e di si është puna, se kanë pas edhe një takim atje, po ka paralemërë, Rustem Berisha, Anton Quni, do më thonë dytë që kanë qenë ish ministra në brojtjes, Hysen Geci, për shamu dhe Fadil Hadrajona, gjëra luftë, do të vinë, Rustem Teta, një komandant luftë, edhe një, do më thonë, ka pas organizime pej 1990-ës, nga një Gentiana Amburimi, Konsulë Republikës së Shqipërisë, Moni, o ka vjenë, ta unë jem ka vjenë, Murat Ajvazi, për shamu, lidha historianë në botë, në Selin, që aty në Zvicër, Edmund Hajrizë, rektor i universitetit për biznes dhe teknologji në përshë UBKT në Prishtinë, Toni gazetarët që kanë vënë në televizionin Zeksinani ai tjetri, Islam Haxhieve, Flamur Shala, një profesor në Universitet Prizren, Gani Mehmeta gjithashtu publicist, edhe një guximtar i fjalës lirë dhe një njerëz i madh i çështjes kombëtare. Mas anë kemi në nashtan ja 2-300 kolegë tan, mi fash shqiptar Shaljani, e kret ta televizës dhe çani diku ja 300 vet. Unë koleg tim ka thërrim, shohim edhe kështu që i tollovitim këto biseda dhe kaj. Megjithse kanë pas lajmërua, nuk e di se na nuk kemi tashti edhe nuk kemi se na nuk i kem boftesa, po janë lajmëruar për shembull prej Italisë disa kryetar komunave të Kalabrisit domosë, dikush Sicilis. Për shembull i Granit Mushaj, Ernesto Madeo, Maria Antonetta, domthonë kryetar që janë Ornella Radovicka, edhe një masë e madhe që edhe ne nuk e dimë edhe se kush vjen.
2: Ja, desha të ndërlidhëm gjithë këto aktivitete, sidomos në këtë periudhë që mund të them se ndoshta edhe në Prishtinë nuk ka aktivitete kaq të mëdha, do të thotë edhe në numër.
0: Shumë vërtet, u kemi drejtë.
2: E lemo për shembull në Zor, do thotë, ajo që ka mu po mbrenë është se mediumet tona nuk i shpalosin këto aktivitete të juaja. Dhe ne, unë dhe fatosi, naturisht se doshta për këtë përjetur dhe kemi privilegje që të marrim informata nga ju dhe të shpalosim ato në portalet të ndryshme, pastaj edhe në Radio Helsinki, po ndoshta edhe në forma dhe edhe mënyra të ndryshme. Më interesoj të di, a keni ndë një portal, a keni ndë një kohë në ndë një radio atje, apo si që në të nëmë puna?
0: Po, shikoni tash po e bisedoj këtë temë, se pe e kuptoj që ka ashtu të kësi. Na për shamë dhe dhamë një ashtu. Une, me ju thot drejtë, një në një mësus këtu që pati fort nuk kom qëtë me rinë në dhonë kësi, se kom punë shkolla kjo dhe. Mirë po, është fjalla se cili këtu. Për shamë, na kemi konsultin, për shamë, Anton Deda është një konsult tu. I kemi dy profesore që japim mësim, dhe më thonë, në fakultetin e Zarës, dhe më thonë, një është konsulti Shqipnisë këtu, edhe ajtë mundohet atë vetën, për shamë, na kemi pas një deputete këtu, e kemi pas një deputete në kuvendin e Kroacisë Shqiptare, dhe më thonë, se na tash jemi edhe një grup me Bosnjakë, se ne më pas një farë respektin alion dhe qanë shqiptarve, na me nëzirë një deputet mi pas, i ka parlament disa na mi pas një aty, apo di, jëmë në ashtim me Bosnjak, ku ata jënë shumicë, për shemë, dhe gjithë mor në adur shumë, më konë përsëndrume që të një njëj për me mujtë me fituë, sa ata me bo me saktu veç 2-3 në kur sfitojmë, pra adur se na kemë duftu këtu, na kemi njerës, u shiko, adi pësës dhe është unë, se ishtë do një njeri këtu, shqiptarë, dhe që janë aktivista, për shemë, është kryetari Unionit Shqiptar, Esat Qëllaku, i cili ka majtë një valë me luftetarët dhe në organizatë atjesë dhe vetë kanë luftu. E adini që luftetarët në Kroaci Shqiptarë, ka në do një kontribut shumë të malë, edhe nështë ata jënë halka kryesore, edhe e marveshjeve të rasit fundit që jënë Shqipni, Kosovë, edhe Kroaci të marveshje shusarake. Edhe mundam ju thonë që merita kryesore ju takon këti grupi, unë nuk e më pon luftë këtu, unë s'kom qenë, nuk e marrë dhonë. Po si kur i kom dëgju këtu edhe takime që i kanë këta, unë kom qenë Kosovë ati, gjatë bombardinë NATO, s'po dalë ati kur përëndë. Mirë po, ato biseda që i kom dëgju këtu, e kom pa që këta kanë shumë dikim. Kanë dikim me udhëhese më të ndaltë të mbrojtjes, Ministrisë Mbrojtjes, ose këta tjerë që janë në pension. Domthonë kanë dhënë kontribut shumë të masë, na kemi njerëz bram, por që ata nuk kanë pas shefun e shumë me bisedu se secili sektor i ka njerëz të vetë që dinë më shumë se na, më mirë se na. Apo kupton, domethënë është ashtu. E mirë, këtu ndoshta është dritarja hapun, është dritarja hapun, ambasadat tona vinë kur i thrasim kanëherë, na kemi qenë edhe një ekskurzion që e kemi bënë kaprit. Mos harroni se këtu ka qenë vitet 1990, ka qenë Ibrahim Rugova, ish presidenti historik, një njeri diplomat shumë i madhë dhe një njeri që na ofroi me Evropën edhe ka qenë zarë, se zara, në porasirë që ka ardhe e në zarë vitet 90 aktu, Ibrahim Rugova ka qenë. Masane ka qenë edhe këtë Begaj, po ka qenë edhe Ilir Meta, bile kemi pas ka një ardhe presidentet. Shiko, për më në ndërune edhe, presidenti aktuali Kroacisë për shembull ka pas një manifestim ku Erbegaj, edhe më ka thirrë mua si profesor që jam mësim tre shkolla, edhe i ka thirrë drejtorët e shkollave ku ne japim mësim. Shikoj se është na kemi momente të caktuara që ndoshta ata i kalojnë parashikimet tona të mikpritjes. Apo kupton? Disa drejtime. Ëndër do të jemi të kujdesshëm këtë drejtim. Po, e domethënë e ka bëu ato. Ona tjetër, për shembull, aty kemi bleshë që japim mësim edhe këta, domethënë që janë arbëneshë edhe dalmate, kroate në përgjithësi. Po ne jemi ashtë barabartë. As unë nuk kam pa aty asnjë fije në shkollë. Apo din, sa do që unë kam një titull më të madh se gjithë kolektivi aty edhe kolektivi tjetër në shkollë mesme, a di ashtu. Mirë po, ko kemi kalu mirë edhe kështu që në nxënsa edhe çashtu. Sa i përket ambasadave, ndoshta kanë punuar deri diku, nuk ka vënë për më shumë, Mirë është kur vinë, ka një herë kështu, mësë me dalë në fotografi edhe vesh më shkue, a bo dinona tjetën e kemi këshyrë, a mundëm shkollat mes më arbërshat më shku me studiu të na, për na kemë pas problem për shambull, në ambasatën kratë me qunin njëri që di Shqipën dhe pratishtë të pagabime. Ashtu. Edhe ja dini që Kronu Krestish kur ka punu që a fjallohet dalimi midi Serbisë në atun, a i fjallohet ti ka shërby për në gjuhën standarte, kroate, maskerimit kratësis. Në më këtu është një, është një, dhe më thonë, një ona tjetër, për shumë arhivat këtu, unë e kom pavën arhivin, e a dini që unë e shumë gjana që i përmendën Kosovë, këtu ka shtesa treja që për shumë zbulime treja. Na për shumë Vincenz Maj Kroshtar këtu ka ardhë me ka shua, se ka qenë dhe kryetari i kumenditarë bre që u majtë atje, ka shua Papa Klimenti 11, a dhe tari shumë i malë papë në favor shqiptarve. Papa Klimenti, unë kom qenë të vorë i ti. E kështu që i ka shua, e ka shua këto këtu, e ka shua i herë ma për para, këtë barë në 13 në këtu. Edhe ka këshyrë sa ka Krishterë Katolikë. Sigurisht nështë ka djeshtë dhe Vatikanë, me pas dikimin e vetë këtu, ka shi Venedikut, se i herë ato se lanas me imra, e lan me banor rëtharotu dhe aty. Rëtharotu të prindë, ishte shi. Kështu që...
2: Shumë shkurt me qenë se kemi vetëm edhe 9 minuta në program, desha shumë shkurt me një fjali, para sa t'ja le fjallën Fatosit. Sa so shëtë e në aktive në zarë, unë e ti për Qitovic Kozmajevic?
0: Po, shiko, është edhe shëqata trive arbesh të organizume, si do mos 2-3 vjetë të fundit, djemë tri shumë tim. Unë i kom pa Luana, shumë aktiv.
2: Shumë.
0: Po,
2: Po kjo, Vic Kozmajevic?
0: Është kryesore, Maximiliana Branqis, Sergio Dokoza, mos me u pak se edhe Nikola Pakti të lemrë për këto, se faktikisht Sergio Dokoza tash është në pension, është doktor shkenca, e ka qenë kryetari i parë në Armenisht viteve 90-ta, edhe kanë ashtu. Që edhe Nikola Pak për këto shëqatë?
3: Lante kryezir.
1: Po, Nikola.
3: Faktikisht ne nuk kemi s'ka të plëcojmë profesorin i cili përfshirë gjitha në gjare një historie shumë të gjare.
1: Na u knaqëm duke në gjurë. Mirë
3: po, unë e kam nevojë të përfshirë pa komunitetin tonë shqiptar.
1: Pa tjetër, pa tjetër.
3: Edhe është do me zoshme për dhe gjusit tonë, se ne së parë jemi shqiptar, basë me edhe shtrimi më largë.
1: Pa tjetër.
3: Kisha me thonë pika të shkurta, komunitetin shqiptar në prefekturën e Zarës numëron në vetë 1500 shqiptarë rezidentë dhe prafërsisht 2000 shqiptarë me qëndrim të shkurtër, punësimi me afat 3 mujor, 6 mujor, 1 vjeçare, 3 vjeçare. Të thëtë logaritëmi që faktikisht në prefekturën e Zarës jemi prafërsisht 3500 shqiptarë, shka nuk është në më i vogële.
2: Vetëm në Zarë.
1: Vetëm në zarë.
3: Me prefekturën e zarës, kuptohet.
2: Po si qëtëron puna, për shembull, me trokere, me split?
3: Po, edhe atje numri është një stil njëtë, muve të peshen me vogën, faktikisht diaspora shqiptare është me numër të madhë në Kroaci, besohet që prafërsisht deri në 60.000 njerë veprojnë jetojnë vitet e fundit. Kurse rezident që jemi profesisht në 25.000.
1: Mos harrojmë vebe se Kroacia ka një bregdet të gjatë në bi 500 km dhe ka shumë ishuj edhe shumë vështirë mi identifiku numrin e saj.
3: Po të e marë prasysh edhe aspektin e geografi kulturor që Kroacia ka qënë gjithë mund që e afert me shqiptarë, do shtë aktuemi dhe thonë që edhe me përshëndru me numër pak më të marë.
1: Po. Nikol, për fond, një mesazh për fond, si kryetari i shoqatës shqiptarëve.
3: Po, për fund kisha me thonë, me gjithë se koha nuk premton, ne kishëm për të folur edhe me dita, dhe shumë dit, se aktivitetet e shqiptare kanë qenë gjatë gjithë kohës, prej viteve në madhe, mërë nuk kanë poshu, edhe mesazhim që përfaqësues të shoqatës do të ishte që shoqata vazhdimisht ka përduar në dobi të shqiptarëve në zarë, në diasporë, me një fjalë në dobi të kombit shqiptar, me aktivitetet e pandalura, prej se është për mu. Shoqata dhe kanë drejtuar disa shokë tanë në periudat të ndryshme. Në udhëheqjen e saj në pratë të 13 vjetorit të arbrezve kam fatë që unë personalisht jam kujdes si shoqatës.
1: Shumë mirë, faleminderit.
3: Kjo kishte beqend.
1: Faleminderit shumë, Nikol. Po kthejmi prapë edhe me Veselin për një mesaj edhe të naja për mes valve të Radio L5 në programin
3: Gjusipe. Përshëndetje.
1: Edhe do të shimi së shpejti në zorë.
3: Pa tjetër.
1: Po,
3: përshëndetje edhe dëgjojshve tarë të cilët të patër dorim të nga dëgjojnë. Faleminderit.
1: Faleminderit. Vesel?
0: Po, urnoni po.
1: Në fond një mesaj për në dëgjusit tanë.
0: Po, po atjetër. Shikoni na, edhe herë mbeta pak se na ekskursionin që kemi tri tanë,
1: po.
0: Aty Shqipnia, dy ditë, tri në Shqipnia dhe dy tri jemi në Kosovë. Ato Shqipnia si e këto të Kosovës, tekset e librave na i binë arrinë ambasadat, mundohem edhe ne unimojmë ambasadat. Hajde se kemi qëto, kështu. Hajde kështu, hajde se do të bëjmë këtu. Pra kjo është më rëndësi. Një mesaj është më rëndësi. Ne Shqiptarët, realisht në Mesjet ishim popull shumë i madhë, nështë mund të ishim popull sikur ta në Evropë që në së cili i madhë si vjetëri. Mirë po, ne pranduria turke në përshkat ruse, na kemi dhe arbreshët sot, këta kanë atë sindromin e asaj periudhe, dhe më thonë, ashtu. Ishim popull i madhë, mirë po, zvogluëm. Për shembull, raca jonë u zvoglu, u shkatru, ose u asimilu në emet ortodoksizme të rrimeve tjera në Balkanë. Më sot nuk jemi një popull i madh. O shekulli shqiptarë kemi fillu, na ka njoftë fuqitë e amerikanë, duhet kemi marrëdhënie të mira me amerikanë, nuk duhet guxojmë me pas adoleshencë në heqje politike, se na kemi pas njerëz me përvojë në të kaluamen, kemi edhe sot, e zonë ty në duhet ndëgjohet, diaspora gjithmonë ka qenë më aktive se sa, do të thonë njerëzit tonë diasporë bojnë disa herë sakrificë më të mëdha se sa, do të thonë, në vendlindje, sado që vendlindja është bazë, është am. Kështu që le të rezistojnë këtë drejtim, le të ecim përpara, në mënyrë të kulturuar, të respektojmë ligjet e vendeve që na veprojnë në për vendet evropiane, ashtu kemi një përvojë shumë të mirë, ne jemi mësuar rrethona shumë të këqija. E dini që ne kemi përvojë shumë të mirë, edhe kanë nevojë vende të tjera, kanë nevojë për bashkëpunim me shqiptarë. Unë kam pasur në Austri, për shembull. Na kërkojnë çdo ditë grupet me i shkollu atje, neve, mu personalisht me një grup. Bini kohë se keni një përvojë që fëmija tonë ose ashtu. O jenë më rëndësi, ta majmë këtë vijë, njërë të kulturume, jemi qytetarët më vjetër të Evropës, nuk kemi nevojë na me pas dilema tjera ose të jemi sa ma unifikus, Shqiptarët Balkan ka nevojë mos me pas asgjë edhe na çdo ditë, atje në Kosovë, se këto për na damtojnë neve, na duhet me pas stabilitet në heqet shtetit, duhet me zgjetë mënyrën e stabilitetit. Duhet me zgjetë. Nuk është fajtor askush. Fajtor jeni se nuk e gjon mënyrën e stabilitetit. Edhe në animon e diaspora dhe në ato, edhe vendet tona duhet me pas harmoni, duhet me pas mirëkuptim atje. Ne nuk mund diktojmë çka zgjidh Shqipnia, çka zgjidh Kosova. Duhet me zgjetë gjuhën e përbashkët, se kjo e rendon, mos gjuha përbashkët e rendon emigracionin. Sado që na e majmë edhe këto të tjera. Pra mesazhi shqiptarëve është me respektu vendet, mos me harru vendin e vet, investimet me qenë atje tani. Shqipnia tash është vani hapun, është vani perspektiv, Kosova, më shku në përfshata të Kosovës, për një periudhë shumë shkurt, na është një gëzim i madh. Kjo është ajo që ne ashtu. Në zonat shkollet i binë kështu, mos të hupin gjuhën dhe identitetin e vet, se na kemi shumë diasporë në zonat të cilët nuk e di si kanë të organizuar, për shembull, na kemi shoqatën e mësuesve në vet Kroacisë, domethënë është një Melita Roshkovic, është pej Vlorë, një mësuese e mirë. Edhe kështu që domethënë kemi disa shkolla, mirë po vijimi i tyre mund të më qenë shumë më i madh. Kemi sukses, përparemi ta shkojmë, për shembull vetë to që na i theksum gjatë interviste, se cila në veti ka një fushë shumë të madhe. Se cili shqiptar këtu, për shembull, kemi shumë udhëhesa këtu, te vitet 90-a përpara që kanë bërë sakrificë të madhe. Unë nuk i njoh ata, po që me qenë emision do të ishin edhe më shkëlqyeshëm se sa.
1: Po, do të kemi do të ftojmë edhe të tjerët. Faleminderit shumë Vesel. Faleminderit shumë Nikol, edhe do të shihemi së shpejti në Zar.
0: Pa tjetër, ju presim këtu edhe do të kemi knasin me
1: lajt,
0: me pikafe, me festu edhe ashtu. Hajde, përshëndetje.
1: Pra,
0: përshëndetje edhe
1: po jafromi edhe fundit të këtij bashkëbisedimit të veçantë ku patëm knasin të njohim më nga afër jetën, përkushtimin dhe punën e palodhët të komunitetit shqiptar në Zarë, nga rrëfimet e tëftuarve tanë kuptuam se ruajtja e identitetit, gjuhës dhe traditave nuk është vetëm një detyrë, por një mision që kërkon angazhim të vazhdueshëm dhe bashkëpunim të gjerë. U ndalëm të roli i rëndësishëm i shoqatës në organizimin e jetës kulturore si dhe të puna e vyer në arsim. Po ashtu, Një moment i veçantë është edhe shënimi 300 vjetorit të ditëve të arbëreshme në Zarë, një dëshmi e gjallë të qëndresës dhe vazhdimësisë së këtij komuniteti ndër shekuj. Kjo bisedë na rikujton se identiteti i ruhet përmes kujdesit të përditshëm në familje, në shkollë dhe në jetën shoqërore. I falemderoj edhe një herë profesor Dr. Vesel Lekaj dhe kryetarin e Shoqatës për Shqiptarët në Zarë, Nikolën. Falemnderojmë të fturit.